sangi na lobaki na yo ukuma kumu na ngai likolo ya zelo te mama surtout tango mbonge ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba Martin Pecher bakoya kotanga oyebi bieke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya moto

osala ki mobulo lokola mwana nyoso akosala kananda kwa tata na mama kasi na boya kayote et pas ok la ki sa fidélité chérie osala yendengo salinga ite ne ozibu meni nazali kobanga noki ya boya yo okoya kotelenga na pamba ekosala ngai pasi oyebi ke nalingaki yo mingi.